peinei pahaite arokurahitan deve se botu sapu are inte mohama no handa jerebei puharepute rehenduha ora ku musikapu eremikena oikomi vaikuese moakanundu.